0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen and Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Ir jau pienākusi ceturtdiena, un šodien 2026. Gada 10. septembrī jums laiku atkal pakavēs Gatis un Māra, un es Elvīra. Ceru, visi esat tagad ērti iekārtojušies tā, lai kopā ar mums pavadīs šo nākamo stundiņu latviešu valodā.

0: Vārdiena šodien, 10. septembrī, pēc maniem dažādiem kalendāriem, svin Albertīne, Ģirts, Sigma, Zigma, Jausma, Nansija un Sijanda. Novēl jums brīnišķīgu vārdienu. Māra, vai tu lūdzu varat lasīt, kas tev stāvā sarakstā šodien, kas šodien svin vārdienas?
1: Jā, šodien 10. septembrī vārda dienas svin Jausma, Albertīne, Albertīna, Albertīna, Sigma, Sijanda un Zigma. Un daudz laimes visiem vārda dienā.
0: Jā, paldies, daudz laimes.

Labdien, bērni! Vai kādi no jums ir skaitījuši skaitļu rotaļu ar pirkstiem? Ja? Ne? Nezini. Nu tad paklausies, jo šodien te būs divas skaitļu rotaļas. Pirmo skaitļu rotaļu ir sarakstījis Herberts Dorbe. Un tā skan tā. Skaitļu rotaļa. Tētim galva māmuļai. Divas gan. Lai tas skaitlis apaļš būtu, trešā man, tētim, tā vecākā. Māmuļai mīļākā. Man tā mazākā. Un otrā rotaļa ir pirkstu skaitīšana. Vārdus un muzika sarakstījusi D. Robulē. Pirmais pirkstiņš Opītis, otrais pirkstiņš Ome, trešais garais, tas ir tētis, ceturtais ir mamma, piektais mazais maziņais, miniet, kas nu, kas ir tas? Kas ir piektais maziņais? Tas jau esmu es!

0: Bet tagad paklausīsimies Martu Andersoni. Viņa noskandēs mums Ella Blūmas dzejoli tētim. Lūdzu, Martiņ.
1: Ella Blūma tētim. Tēti, kad es padomāju, viegla dzīve man pamāju. Tu mums esi apgādnieks, tas gan laikam nav visnieks. Augu dienu darbā strādā, maizīti mums visiem gāda. Apavu un drēbju arī vajag ziemā pavasarī. Tik līdz pārnāc vakarā, jāsaka ar mums rotaļā. Jā, kas mājā saplīsis, gan jau tētis sataisīs. Zāli pļaut un sēta taisīt, zāģiet mūrēt, krāsu maisīt. Tētis

0: Tas, kas visu var, tāds, ka tu es augšu ar. Tētiņ šodien apūties, šodien tev aptecēs. Manas mazās kājas rokas, rīt lai darbs tev akā sokas.
1: Skolu ziņas. Mūsu skolas darbojas kā parasti, un jums visiem novēl labu mācīšanos gan skolā, gan bērndārzā, spēļu grupā. Ja vienalga jūs esat, mēģini iemācīties kaut ko labu šodien, ko tu vakar nezināji. Jā, tad tu būsi pat tik daudz gudrāks, jā. Un tev varbūt varas pateikt man arī, lai es arī būtu gudrāka, es arī gribētu zināt, ko tu šodien labu iemācīsies. Nu, lai tev labi veicās, visiem lai labi veicās, jā? Visu labu līdz nākamajai reizei. Un tā kā mēs nu pat kā nosvinējam tēvu dienu, un vēl domājam, runājam par mūsu tēviem, papučiem, papiņiem, tad paklausīsimies dziesmu, ko mums dziedās Ilmārs Dzenis. Viņš dzied par viņa tēva namu, par tām mājām, kur viņa tētis dzīvo, ir dzīvojis.

Ziņas no Latvijas. Latvijas izglītības iestādēs 1. septembrī sākās jaunais 2026-2027 mācību gads. Mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāk aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieki un 2500 bērnu no Ukrainas, liecina izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie provizoriskie dati. Skolēnu izglītošana būs iesaistīta aptuveni 26 tūkstoši pedagogi. 1. septembrī durvis vēra vaļā 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas, 30 valsts ģimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits saglabāsies iepriekšējā līmenī, aptuveni 28 tūkstoši prognozē izglītības un zinātnes ministrija. No tiem 10 tūkstoši šogad sāks mācības pirmajā kursā 53 profesionālās izglītības iestādēs. Trešajā un 4. septembrī valsts prezidents Edgars Rinkevičs atrodās vizītē pie svētā krēsla, kur plānot audiens pie viņa svētības pāvesta Leonona Čerpstā un tikšanās ar viņu eminents svētā krēsla valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu. No 2026. Gada 2. līdz 3. septembrim arī ārlietu ministra Bai Braži darba vizītē Itālijā un 4. septembrī piedalīsies valsts prezidents Edgars Rinkevičs vizītē pie svētā krēsla. Vizītes laikā ārlietu ministrija plānot tikšanās ar Itālijas senātu trešās pastāvīgās ārlietu aizsardzības komisijas prezidentu Maurizio Gaspari. Tiks pārrunāta drošības situācija Baltijas reģionā, atbalsts Ukrainai un Krievijas augšana pie atbildības par tās agresijas karu Ukrainā, kā arī situācija tuvo austrumu reģionā. Ministri uzstāsies ar lekciju NATO aizsardzības koledžā Romā, lai dalītos Latvijas skatījumā uz alianses nākotnes aktuāliem draudiem, kā arī Latvijas ieguldījuma aizsardzības spējas stiprināšanā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Valsts prezidents Edgars Rinkovičs izsludinājis iepriekš otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, kur saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām, liecina publikācija oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnes. Saima 20. augusta ārkārtas sēdē otrajā caurlūkošanā atkārtot pieņēma šo likumu, saglabājot parlamenta komisijas atbalstīto redakciju nodot iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Imigrācijas likumā saglabāt iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju uz laiku līdz 5 gadiem, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstoši eiro investīciju veikšanā ne mazāk par 5 gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā, un ārzemnieks ir saņēmis valsts budžetā 10 tūkstoši eiro. Ārzemniekam izsniegtā termiņa uzturēšanās atļauja ir spēkā no tā derīguma termiņa laika valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka apliecina, kā arī investīcija līgums nav izbeigts un investīcija atlikums nav mazāks par 150 tūkstoši eiro. Likuma projektu otrreizējai izskatīšanai tika iesniegt dažādi priešlikumi. Saimas juridiskais birojs norādīja, ka atbilstoši saimas kārtības rullim izskatāmi tikai tie priekšlikumi, kas saistīti ar valsts prezidenta iebildumiem, un par neizskatamiem tika atzīti 11 priekšlikumi.

1. septembrī ministru kabinets apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021. līdz 2027. gadam īstenošanas plānu 2026. un 2027. gadam. Plāns paredz stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodas statusu un lomu sabiedrībā, kā arī nodrošināt tās ilgspējīgu attīstību. Līdz ar plānu nastiprināšanu šī svarīgā diena ik vienam, kurš pēta aizsargā un ikdienā kop mūsu valsts valodu. Iepriekšējai valdībai valsts valodas jautājumi diežām nebija prioritāte un plānu pieņemšana tika arvien atlikt. Savukārt mēs atgriežam valsts valodai tās pienācīgo nozīmi un radam apstākļus, kas reāli attīstībai un aizsardzībai. Lai praksē iedzīvinātu likums un profesiju prasības valsts valodas lietojumam, jo īpaši attiecībā uz skolotājiem, nodrošinot vienotu skolas principu ievērošanu, ir nepieciešams jūtams stiprināt arī valsts valodas centra spēju rīkoties. Latviešu valodas izvēle ikdienas saziņā apliecina mūsu katru cieņu pret Latvijas vienīgo valsts valodu uzsver Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Plāna mērķis ir stiprināt valsts valodu tās ilgspēju, paplašināt latviešu valodas lietojumu vidi un nodrošināt valodas resursu attīstību, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību un atbildību par valsts valodas noturību. Plānā ietvert aptuveni 50 pasākumu, kas saistīti ar valodas pētniecību, izglītību, digitalizāciju, terminoloģiju, sabiedrības iesaistu un valodas lietojumu vidas paplašināšanu.

0: Iekšlietu ministrs Jānis Dombrau izdevis rīkojumu, ar kuru pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieku amatā no šodienas iecelts uzturēšanās atļauju nodaļas vadītāja Ines Jansone Šulmeistere. Ziņa aģentūra Letinformē Iekšlietu ministrijā. Jansone Šulmeistere līdz šim pildīja arī pārvaldes priekšnieku vietnieku amata pienākumus. Ministrija norāda, ka jaunā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja ir ilgadēja un pieredzējusi pārvaldes darbiniece, kur iestādē strādā kopš 2009. Gada 10. Novembra, un viņai ir plaša pieredze migrācijas jautājumos, kā arī visaptvarošākā izpratne par visām pārvaldes darbības sfērām. Vadības pieredze viņai ir apliecinājusi un papildinājusi vadot gan pārvaldes Jūrmalas teritoriālo nodaļu, gan uzturēšanās atļauju nodaļu. Jau ziņots, ka līdzinājās pārvaldes priekšniecei Mairai Rozei 1. septembrī bija pēdējā darba diena, viņa devusies pensijā. Roze par pilsonības migrācijas lietu priekšnieci kļūda 2021. Gada augustā, pirms tam viņa bija ilgstoši bija pilsonības un migrācijas lietu priekšnieka vietniece.
1: Dziesmu sapņi un mārgrietiņas dzied Normunds Rutulis.

Turpinam ziņas no Latvijas. Igaunijas parlaments 2. septembrī par nākamo valsts prezidentu ievēlēja Illi Matizi. Vēst Igaunijas sabiedriskās radiosadarbības ERR. Aizklātajā balsojumā par Matizi tika nodota 71 balss, bet ievēlēšanai valsts prezidenta amatā bija nepieciešams 68 balss. Matizi amatā nomainīja Alāru Karisu, kurš jūnijā paziņoja, ka uz otro pilnvaru termiņu nekandidēs. Matizi, kur pašlaik ieņem tieslietu kanclers amatu, prezidenta amatā stāsies vēlāk šomēnes. Illi Matizi ir ievērojami Igaunijas jurists un tiesību zinātniece, kā arī valsts tieslietu kanclers, skaidro radio sabiedrība. Viņa iekļuvusi jurista kvalifikāciju maģistra grādu Tartu universitātē, studenšu kooperācijas filiāla Patriāla Filistriste. 2007. Gadā Tallinas tehnoloģijas universitātē viņa iegūta doktora grādu administratīvajā pārvaldībā. Viņas profesionālā karjera atspoguļo pakāpeniski izaugsmi Igaunijas valsts institūcijās. Karjeras sākumā Matizi strādāja tieslietu ministrijā, bet Igaunijas parlamentā jeb Ririkogo konstitucionālās komisijas padomnieca valsts kontrolas galvenā auditora. No 2009. Līdz 2015. Gadam Matizi bija toreizējā Igaunijas prezidenta Tomas Hendriks Ilvesa juridiskā padomnieca. Vienlaiks viņu veidoja ar akadēmisko karjeru vairākās Igaunijas augstskolās, pasniedzot publiskās un konstitucionālās tiesības. Apstiprinātais bojāgājušo skaits plūdos un dubļu nogrumumos Himalajos sasniedz 903, bet 4247 ir uzskatīti par pazudušiem, no tiem 33 Latvijas valsts piederīgie. Tibets reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet 546 pazuduši vēst ar radio sabiedrību CCTV. Nepāls turismu departaments sarakstāja personām, kuras uzskatāms par bezvēst pazudušām iekļaut visi 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņojuši konsulārajam departamentam informēja ārlietu ministrijā. Vienai personai norādīt kļūdaini dati, par ko godu konsulam tik nosūtīta informācija, ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktora Edita Medna pavēstīja, ka 29. augustā tiek saņemta informācija no vēstniecības Ķīnā par vēl vienu Latvijas ceļotāju, kuri ir drošībā. Šī persona bija ceļojusi 80 cilvēku grupā no 19 valstīm, līdz ar to tobrīd ir informācija par 3 Latvijas valsts piederīgiem, kas Nepālā nav cietuši plūdu izraizīto dubļu nogrūmā. Diemžēl nav informācija par kādu izglābto Latvijas valsts piederīgo. Latvijas godu konsuls turpina aktīvu komunikāciju ar vietējām iestādēm, kā arī sniedz aktuālu informāciju konsulārā departamentu dežantam. Latvija plāno veikt 100 000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepāls iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai, liecina ārlietu ministrijas sagatavotie dokumenti izskatīšanai valdībā. Naudu plānots iemaksāt īpaši izveidotā Nepāls premjerministra katastrofu seku novēršanas fondā, naudu novirzot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kā norāda ministrijā, atsaucoties uz Nepāls starptautisko palīdzības lūgumu, vairākas valsts un starptautiskās organizācijas jau ir paziņojuši par finansiālu un humānu atbalstu sniegšanu. Starp tām ir Eiropas Savienība, Apvienotā Karaliste, ASV, Čehija, Korejas Republika, Ķīna, Indija un Apvienotie Arābu Emirāti. Ministrija arī atgādina, ka Nepāls turismu departaments sagatavotā bezvēst padušo personu sarakstā ir iekļaut arī 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuru pazušanu tuvinieki informējuši ārlietu ministrijas konsulāro departamentu. Nepāls glābšanas dienas sadarbībā ar Eiropas Savienības dalību valsts konsulārajām pārstāvniecībām turpina pazudušo personu meklēšanu un identifikācijas pasākumus. Kā Latvijas televīzija pastāstīja ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktora Edita Medna, godu konsuls apstiprinājis, ka pēdējais telefona zvans, kur notikusi saziņa ar Latvijas turistu grupas gidi, bijis pulkstens 8:38 un saziņa notikusi tieši robežu kontrolas punktā. Tas varētu būt bijis Ķīnas pusē proti robežu uz Nepālu, bet vēl nav bijuši šķērsot, teica Medna. Viņa arī informēja, ka trešdien Nepālā ieradies konsulārā departamenta pārstāvs, kurš jau ticies ar Nepāls ārlietu ministrijas pārstāvjiem, par finansējumu novirzīšanu vēl jālem valdībai.

0: Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā pieauga par 2,8% salīdzinot ar 2025. Gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāla un kalendāri nekoreģētiem datiem iekšējā koprodukts palielinājies par 3% salīdzinājumā pagājušā gada attiecīgo periodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni proti šā gada pirmo ceturksni jeb sezonālu un kalendāru koreģētiem datiem Latvijas iekšzemes koprodukts palielinājies par 0,7%. Faktiskajās cenās Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā bija 21,3 miljārdu eiro apmērā, tostarp otrajā ceturksnī 11,491 miljārds eiro. Statistikas pārvalde atzīmē, ka 2026. Gada otrajā ceturksnī lielāko ieguldījumu pievienotās vērtības izaugsmē devos vien vairuma tirzniecību un mazuma tirzniecības automobīļu un motociklu remontu nozara, bet arī apstrādes rūpniecību un informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozara. Samazinājums novērots transportu un uzglabāšanas nozarē, kā arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.
1: Deviņu vīru spēks dzied Šildkovskis.

Dievkalpojumi. Nākošie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien, 13. septembrī. Tas dievkalpojums būs divu valodu dievkalpojums. Un pēc tam svētdien, 20. septembrī, parastais dievkalpojums. Un svētdien, 27. septembrī, dievkalpojums ar dievgaldu. Visi dievkalpojumi tiek noturēti Svētā Krusta baznīcā. Un sākās pulksten 11. Un tos vada prāveste Helga Jansone. Un, ja vēlaties, tos var noskatīties uz YouTube un Facebook. Sarīkojumi. Sestdien, 19. septembrī, pulksten 11. Panedžu sanāksme Latviešu ciemā. Tajā pašā dienā, sestdien, 19. septembrī, pulksten 14. Tas ir divos pēc pusdienas, svinēsim Latvijas Universitātes 107 gadu dibināšanas atceri un studentu un studenšu korporāciju kopu Melburnā 70 gadu dibināšanas atceri. Referents un galveno runu teiks MIT profesors Filistrs Roberts Crawford no korporācijas Letonijā un mutvārdu par tēmatu mutvārdu vēsture, teorija un prakse. Piedalās Ausma jauniešu ansamblis. Tas viss notiks 14. divos pēc pusdienas Latviešu nama lielajā zālē un pēc sarīkojuma būs atspirdzinājumi un visi esat laipni gaidīti un lūgti. Un svētdien, 20. septembrī 10. Novas un nodarbības un spēles Daugavas Vanagu namā. Un piekdien, 25. septembrī 19. Krodziņu vakars arī Daugavas Vanagu mītnē. Tā kā Latvijā tagad ir iestājies rudens, kad šad un tad vēl dzied krizantēmas, tad klausīsimies dziesmu, kas tieši saucās krizantēmas –

0: kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķiroši programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.
1: Turpinam ziņas no Latvijas. 1. septembrī zinību dienā 820 jaunieši ar Vītola fonda ziedojumu atbalstu uzsāk mācības kādā no Latvijas augstskolām. Pirmo reizi Vītola fonds talentīgo jauniešu stipendijām spēja atvēlēt vairāk nekā 2 miljonu eiro gadā. Jau 24 gadus Vītola fonds ir bijis svarīgs atbalsts daudz Latvijas jaunošu izglītības sekmēšanā, pateicoties vairāk nekā 600 ziedojumiem un dāvinājumiem no Latvijas, ASV, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas. Jaunajā mācību gadā ar stipendijām Latvijas augstskolā studē 820 studenti, 236 Rīgas Stradiņu universitātē, 213 Latvijas universitātē, 170 Rīgas Tehniskajā universitātē, 44 Latvijas biozinātņu un tehnoloģijas universitātē, 30 Latvijas kultūras akadēmijā un 127 citās Latvijas augstskolās. Vītola fonda darbības laikā izskolot vairāk nekā 6000 studenti, īpaši atbalsts jauniešiem, draugu stipendiju, kurai šogad saziedots ir 20 000 eiro.

0: No 3. septembra Latvijas Nacionālās operas atri satām izcila latviešu scenogrāfa Pētera Rožlaps glezni izstādi. Ekspozīcija iekļaut daļu vairāk nekā 80 mākslinieku darbiem no Latvijas Nacionālā operas saņēmus mantojumā no mākslinieka meitas profesors Anits Rožlaps. Novembrī apritēs 120 gadu kopš Pētera Rožlaps dzimšanas. Mākslinieks veidojis skatuves ietērpu 70 operām, 6 operetēm, 12 baletiem un baletu vakariem. Viņa nozīmīgāko darbu vidū ir Alfrēda Kalniņa opera Baņuta 1941. Gada iestudējuma momentāla konstrukcijas, kā arī dekorācijas un kostīm Jāna Kalniņa operas Hamlets. 1943. Gada iestudējuma, pa kuru mākslinieks saņēma kultūras fonda godalgu. 1944. Gada Pētera Rožlapa kopā ar ģimeni devās trimdā un mūžu otro pusi pavadīja Amerikas Savienotajās valstīs. Pētera Rožlapa pamatot uzskata par vienu no izcilākajiem Latvijas Nacionālās operas dekoratoriem. Arī glezniecībā, kurai viņš mūžu nogalē ASV, atkal varējis pievērsties, saglabājās dekoratora darba iegultā prasme, kompozicionāli veidot telpu. Rožlapa sekoja tā laika aktuālākajiem ASV mākslas tendencēm, aizraujoties ar abstrakta ekspresionismu idejām, un viņa glezniecība kļuva aizvien dinamiskāka un kompozicionāli brīvāka, vienlaikus saglabājot tonālu eleganci. Izstādē sniedz nelielu ieskatu šajā mazajā zināmajā viņa daļradas daļā un vienlaikus mudina atcerēties meistara nozīmi Latvijas Nacionālās operas un baleta vēsturē, stāsta izstādes kuratora mākslas zinātniece Astrīde Rogule. Pētera Rožlapas meita profesora Anita Rožlapa savu mantojumu novēlēja tēvu piemiņu saglabāšanai un Latvijas kultūra telpas bagātināšanai. Anita Rožlapa Nacionālajai operai ziedojusi 1,3 miljonus ASV dolāru, kā arī vairāk nekā 80 Pētera Rožlapas gleznas. Tas ir lielākais ziedojums Latvijas Nacionālā opera un baleta vēsturē. Par Rožlapa ģimenes ziedojumu līdzekļiem Nacionāla opera jau sākus jaunu vokālistu programmu Elīna Garanča Baltijas jaunās balss, kur 2026.–27. Gada sezonā profesionālās izaugsmes sākuši 4 jauni dziedātāji no Baltijas valstīm. Pētera Rožlapa darbu izstādi Latvijas Nacionālā operas atrijā iespējams apskatīt pirms izrādēm un koncertiem, kā arī starpbrīžos. Izstādes apmeklētājiem bez maksas pieejams arī informatīvs izdevums par mākslinieku. Mužībā devies atvaļinātais Amerikas Savienoto Valstu armijas pulkvežleitnants un 3 zvaigžņu ordeņu virsnieks Ilmārs Herberts Tambergs, informē Latvijas Republikas vēstniecība Amerikas Savienotajās valstīs. Savu mūžu laiku Tambergs devis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas aizsardzības spējas stiprināšanā. Viņš vadīja Latvijas aizsardzības darba grupu ASV izveidot organizāciju, kuras mērķis bija sniegt atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku veidošanā. Tāpat Tambergs vadīs ārkārtējās palīdzības fondu, kas nodrošināja atbalstu Latvijas zemessardzei. Novērtējot viņa nopelns 1999. Gadā, Tambergs tika apbalvots Latvijas aizsardzības ministrijas godazīm par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā. Savukārt 2002. Gadā viņam piešķirts augstākais valsts apbalvojums – 3 zvaigžņu ordeņus. Līdztekus ieguldījumam militārajā jomā Tambergs bija aktīvs Amerikas latviešu kopienas sabiedriskās dzīves dalībnieks. Daudz gadu garumā viņš veidoja organizācijas Daugavas Vanagi un Amerikas latviešu apvienību, kā arī sniedz atbalstu latviešu luterāņu draudzēji. Tambergs bija arī ievērojams mecenāts un Vītola fonda ziedotājs ir gadus nodrošinot stipendijas vairākiem Latvijas jauniešiem izglītības iegūšanai. Kā uzsver Latvijas vēstniecība ASV, viņa mūža ieguldījums Latvijas labā paliks paliekošā atmiņā. Vēstniecība izsaka visdziļāko līdzjūtību ASV armijas atvaļinātā pulkvežleitnanta un 3 zvaigžņu ordeņu virsnieku Ilmāra Herberta Tamberga tuviniekiem pavadot viņu mužībā.
1: Krustcelēs, koklē, Andris Dižininkas –

0: Valūtas maiņas kurs. 1 eiro varat iegādāties par 1,16 amerikas dolāriem, par 0,86 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,61 Austrālijas dolāru. Sporta ziņas. LVBet Latvijas kausa pusfinālā Rīga ceturtdien viesos pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā galvaspils derbijā Rīga bija pārāk ar 3-2 un otro gadu pēc kārtas finālā tiksies ar futbola komandu Audu. Latvijas kausa izcīņa ir kopš 1936. Gadu un ir prestižākās trofejas ir tikušas 39 dažādu klubu futbola komandas. Bet kopš valsts neatkarības atgūšanu kausu virs galvas ir cēluši 13 futbola vienības. ASV atklātā čempionātā pirmajā kārtā aizvadītā naktī mačus aizvadīja Latvijas tenisiste Darja Semeņistei. Semeņistei, kur rangā ieņem 109. Vietu un pamatturnīrā iekļuva ar laimīgās zaudētāji. Pirmajā kārtā ar 2-6 un 2-6 piekāpās Austrijas tenisistei Anastasijai Potapovai, kur pasaules rangā ieņem 25. Pozīciju. Latvijas tenisa līderi Jeļena Ostapenko trešdien Ņujorkā pabeidza lietus dēļ iepriekšējā dienā pārtraukto US Open pirmās kārtas maču, tomēr izšķirošajā setā nespēja salauzt 39 gadus vecās vācietes Tatjanas Marijas pretestību. Ostapenko trešajā setā piedzīvoja zaudējumu ar 2-6 un turnīru noslēdz jau pirmajā kārtā. Ziņas. Nedēļas izskaņā laika apstākļi lielākoties noteikti ciklona darbība. Debesis bieži būs apmākušās un daudz viet gaidām nokrišņi. Nedēļas izskaņā daudz viet gaidām pērkona negaiss, ko vietām pavadīs stipras iespējams pat ļoti stipras lietusgāzes. Atsevišķos rajonos vējš pieņemsies spēkā un kļūs brāzmains, bet dienā gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgās robežās kā līdz šim. Termostabiņš pakāpsies no +15 līdz +20 grādu. Atzīmēja. Šodien ziņas ir sagatavots izmantojot Pasaules brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Gribu pateikt dažus vārdus par mūsu gadskārtējo sapulci, 3ZZZ Latviešu kopas gadskārtējo sapulci, kas bija 29. Augustā. Paldies visiem, kas ieradās. Un gribu paziņot, ka visi paliek tāpat, kā bija, tie paši amati, tie paši cilvēki. Un ja gadījumā kādam ir vēl vēlēšanās piebiedroties, labprāt uzņemam jaunus biedrus, un ziniet, jūs variet visi nākt un mācīties, kā sagatavot programmas. Ja jums tāda vēlēšanās ir, jūs apmācīs, kā to darīt, un varbūt jūs varat atnest kaut ko svaigu, kādu jaunu domu. Tas būtu ļoti veselīgi. Labprāt gaidītu jūs.

Paldies, mīļie klausītāji, par jūsu uzmanību. Paldies par atbalstu. Paldies, Gati. Paldies, Māra. Un paldies jums visiem, kas bijāt uz mūsu sanāksmi un par tām labām idejām. Centīsimies tās izpildīt un tad redzēs, kā nu mums veiksies. Bet pat labam esam visi tie paši palikuši savos amatos, jo neviens cits jauns amatos mums nav nācis. Bet, ja vēlaties, vieta ir, jūs labprāt uzņemsim jūs arī. Novēl visiem labu veselību, možu prātu un uz sadzirdēšanos nākamreiz. Un tā kā atkal ir palikušas dažas sekundītes laika, tad cerams, ka jūs neņemsiet ļaunā drusku čirkst un šņāc un krāts, bet koris no Madame Butterfly un to dzied Reitera koris. Visu labu!